0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: I to je bilo sve za danas. Šalim se. Sada kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava u trajanju od 16 sati. To sam već jutros i najavila. Dakle, u 10 kreće, tako da ostatak našeg programa vezano uz vaše želje u SMS džuboksu, vezano uz Infominutu, tog dijela neće biti, kao i

0: Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.
1: Tako lepa, pametna, mlada, milion dolara.

0: Єсті.
1: Світ знабито, що прати травматичну ескалацію сукуба на Близькому Істоку. Америчка войска покрила зрачі напади на Іран, також сирянські снаги погодили комерційний та контейнерський брод у Арабському морі. Американський президент Дональд Трамп службово проголосив край вищемісячного примиря. Ко відповідь на американські удари Тегеран і поновно подпуно затворює стратегічні ключні гормушки Тиснац. Те покрину ракетне і напади дроновими на американські бази і советники у регії, включуючи Йордан, Емірати і Катар. Ова блокада вече і зазвала нагли скок ціна енергената на світським тržištima і потакнула страх од нове глобальної інфлації. Док іранські державні медії явлюю експлозіями у лучшим градовима, у Оману су позадини криза і далі покушаю успоставити хитні дипломатські приговори, како би се спречио тотални рат. У Французької Ніці ючере започало обележавання 10-те годишнице стравичног джихадичког напада, у коме 14 серпня 2016 убиено 86, ранено више од 400 люди. Тисячу крађана, углавном одјевених у бјело са билим ружом рукама, су јоволе у тихом маршу славном енглеском променадом. Повірку је предводило 300 рођака жртва, а кренула је испред дјеће болнице, гдје је нападач камионом започео свој смртоносни поход. Комеморација се наставља данас међувјерском церемонијом, док ће на сутрашњој средишњој комеморацији судјеловати и француски председник Емануел Макрон. Obilježavanje ove bolne obljetnice kulminirat će preletom dronova koji će osjećaj na žrtve u zrak ispusti 86 plavih dimnih tragova. U Mađarskoj se nastavlja politička drama nakon završetka 16-godišnje vladavine Viktora Orbana. Mađarski parlament danas raspravlja i glasa o ustavnom amandmanu kojim bi se okončao mandat aktualnom predsjedniku države Tamašu Suliku. Smjenu je u sklopu takozvane operacije čišćenja najavio novi premijer Petar Mađar, optužujući predsjednika da je Orbanova marioneta. Budući da Mađarova stranka Tiša ima stabilnu dvotrećinsku većinu, usvajanje amandmana smatra se gotovo izvjesnim. Predsjednik odbija dati ostavku te upozorava da ove izmjene vode u samovolju i tiraniju, a oporbeni Fitesz već organiziraju i masovne prosvjede, podrške ispred predsjedničke palače u Budimpešti. Nakon pobjede Engleza 2-1 protiv Norveške, kontroverzni pogodak Juda Bellinghama, za izjednačenje Engleza protiv Norveške u četvrtfinalu svjetskog prvenstva podigao je golemu prašinu u nogometnom svijetu. Norvežani tvrde da je gol prethodio dodir lopte sa kabelom višeće kamere iznad travnjaka, no sudac Ivar Soba nisu se oglasili, a FIFA je potom službeno priopćila da kontakta nije bilo. Na cijelu situaciju sarkastično reagirao i legendarni šahovski prvak Garij Kasparov. On je na platformi X poručio da bi FIFA sve kabele za kamere trebala raditi od hrvatske kose, aludirajući tako na nedavno poništeni pogodak našeg Igora Matanovića protiv Portugala, koji je dosuđen zato što je lopta minimalno krznula kosu hrvatskog napadača. U nastavku dana bit će sunčano i vruće uz najviši dnevni maksimalac od 31 Celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Ana Ernečić, kažu da život počinje u 40-ima, zato se nemoj brinuti. Najbolje tek dolazi, sada si dovoljno mlada za nove ludosti. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, smijeha i trenutaka koje ćeš pamtiti. Neka ti svaki dan bude ispunjen dobrim društvom, lijepim uspomenama i razlozima za slavlje. Ostani vesela, nasmijana i svoja, jer upravo takvu te svi najviše vole. Sretan 40. rođendan i neka ti ova godina bude najbolja do sada. Od srca, Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj i voljenoj sestri Ani Ernečić, sretan 40. rođendan, te da ih još mnogo dočeka u zdravlju i veselju. Od srca joj želi sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena, s porukom da i dalje ostane tako dobra teta.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica te nećaci David, Ivan i Hana.

Draga sestro Ana, sretan 40. rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće i mira u srcu. Hvala ti za svu ljubav i podršku koju daješ. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i toplinom. Želi ti sestra Biserka, šogor Boris, te nećaci Borna i Petar.

Svaka godina tvojega života donosi neku posebnu priču, a tvoje 40. tek počinju pisati najljepše poglavlje. Sretan 40. rođendan našoj dragoj Ani Ernečić. Od srca žele sestra Martina, šogor Ivica, te nećaci David, Ivan i Hana.